0: Luda demo chuna san ben mesin gibi do.
1: San ba gibi chuna jawa kar chevne lipyu yu.
2: Saye na da tung ye na da do ye na da che rambu che da ka che che ju re cha.
3: Dewa ma de, gewo su yang ne. Tang bu chuna, ti pa ba ji.